neprijetno, ampak moraš razumeti, da je bilo to nama doletno. Gravitacija telesa v kombinaciji s tekilo, šta je tu in šta je bilo. Ampak mama, to so bila 90-ta, drugače smo razmišljali.

pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv